0: Comeza unha nova semana de folga de médicos encontrado o Estatuto Marco e para reclamar unhas condicións propias para este colectivo sanitario.
1: É unha convocatoria estatal que en Galicia promoven os sindicatos profesionais Simega e Omega. Este último chegou a acordo a semana pasada ca Xunta.
2: Muebles Rei les ofrece la noticia del día.
0: Ante a falta de avances nas negociacións ca patronal, Siga, Comisión Obreira e UGT acordaron ampliar dous días máis a convocatoria de folga prevista para mañá martes no sector do sideromental da provincia da Coruña.
1: Serán as seguintes semanas, os días 26 e 27 de maio. Deste xeito reclaman un acordo para renovar o convenio colectivo que leva caducado desde decembro e que afecta a uns 15.000 traballadores na provincia. Lembra os motivos Eduardo Caamaño da Ciga.
3: Eles se alegan que a cosa está malita con el tema do conflito que hai en Oriente Medio e que, claro, co a subida do coste da gasolina e demais produtos, pois que se afecta moito, claro, pero que afecta tamén e afecta aos traballadores, que teñen que ir todos os días a traballar e teñen que ir por un salario que está, digamos, caducado de anos anteriores, polo que necesitan tamén actualizalos, según como está ahora o nivel de vida.
1: Os traballadores reclaman un incremento salarial, reducción da xornada laboral, regular los pluses e combatir a precarización a través de empresas de traballo temporais, de contratos fixos discontinuos e da subcontratación en cadea.
2: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: E despois de ir retrasando datas, os traballadores da Madeireira Losán agardan que hoxe a dirección presente o plan de viabilidade ante o xulgado do mercantil para facer fronte ao procedemento concursal.
1: Teñen unha débeda de máis de 200 millóns de euros que, entre outras consecuencias, polo que os empregados non cobraron as últimas 5 nóminas. O pasado venres, os traballadores das fábricas de Curtis, Vila Santar e das oficinas centrais concentráronse ante o xulgado do mercantil da Coruña. José Ángel Sánchez, o presidente do Comité de Empresa.
4: Porque xa se iba a presentar o 29 de abril, concedeu unha prórroga, iba a ser a semana seguinte, entonces vemos que se está alongando no tempo todo isto. Entonces non temos, a ver se é verdade que se presentou o 18. Quedámonos un pouco sorprendidos porque entregaron os plans os acreedores, homologálos na notaría, e levamos unha sorpresa porque hasta ahora sempre nos falaban de que estaban en quitas do 50% e o Heraldo de Soria publicou quitas do 95%. Vemos que se nos estuvo ocultando tamén esa información, enterámonos pola prensa e non sabemos máis nada a día de hoxe, hasta que teñamos outra reunión e a ver se o que nos contan é verdade ou non é verdade.
0: Betanzos leva hoxe a pleno o primeiro plan xeral da súa historia.
1: Se a alcaldesa María Barral, socialista, asegura que foi consensuado, pero o BNG xa anunciou que non apoiará o Peixón.
0: E unha vintena de persoas entre familiares e amigos de Joel Quispe concentráronse nas últimas horas entre as rúas Juan Flórez e Sinfónica de Galicia da Coruña, onde o mozo foi asasinado o 24 de decembro de 2023.
1: Reclaman xustiza a dúas semanas para que comece a vista cas declaracións dos tres acusados. A finais de abril, outros dous mozos implicados na agresión previa aceptaron unha pena de 9 meses de cadea e o pago de 1.500 euros por un delito de lesión.
0: E un último asunto, o Festival S8, a Mostra de Cinema Periférico, presenta hoxe a programación para edición número 17.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Comezamos este repaso aos principais titulares dos xornais locais polo caderniño de la Voz de Galicia para a Coruña, cara a un 2026 de récord en turismo de congresos. En La Opinión, a portada é para a celebración dos xogadores do Deportivo en Riazor, co titular Abrazados a Primeira. Coinciden con el Ideal Gallego, que tamén sobre unha grande imaxe dos xogadores e afección en Riazor titula Marchamos a Pucela. E xa por último, en Diario de Ferrol, salientan a Festa das Letras, neste caso cunha imaxe de varias mozas co traxe tradicional.
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: E antes de rematar, saudamos a Luis Cerdeira. Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha llegado el momento de marcharnos y lo hacemos con un consejo importante para ahorrar no solo más, sino mejor. Y es que llegan las oportunidades de hoy lunes con primeras marcas.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos patatas fritas Jalis normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,59 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 2,69 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Outras nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, aínda que considerase que a de Arousa é unha das máis afectadas por este fenómeno biolóxico. Dadas as actuais circunstancias, decretouse a prohibición de extracción de moluscos infaunales, como a emeixa ou berberecho, entre outros, en boa parte dos bancos marisqueiros. Ademais de diferentes polígonos de bateas, vense afectados por este proceso de toxina. Ao pecho da semana pasada, xa non estaba permitida a extracción de marisco nos bancos das zonas 1 e 7 de Arousa, que se corresponden coa zona exterior de Ribeira e o interior de Ogrove. Tampouco estaba permitida actividade nas bateas, provocando un desabastecemento do mercado de comercio e consumo pola imposibilidade de distribuir mexillón con normalidade e garantías sanitarias. E a este panorama súmase o novo capítulo de inactividade aos xa rexistrados durante este ano 2026.
1: No eido laboral temos asambleas de traballadores do metal da provincia de Pontevedra e decidirán se validan ou non o acordo que chegaron a patronal e a representación sindical na última reunión, un acordo que inclúe unha suba salarial dun 15%, un acordo do que se desmarca a CIGA, que é partidaria de manter o calendario de mobilizacións. E hoxe conmemorase o Día dos Museos, con actividades e xornadas de portas abertas en moitos deles. Esta semana tamén conmemoramos a Semana da Administración Aberta. O delegado do Goberno invita a cidadanía a participar estes días nas actividades organizadas, Pilar Ozores.
2: O obxectivo destas actividades é dar a coñecer o traballo da Administración Xeral do Estado, así como fomentar a transparencia na rendición de contas e incentivar a participación cidadá e a súa interacción. Hai actividades pensadas para grupos específicos como alumnado, persoas migrantes, grupos profesionais e tecido asociativo. A programación comezou hoxe na sede da Delegación, na Coruña, cunha xornada de portas abertas e a recepción o alumnado do Ciclo Superior de Administración e Finanzas do Instituto Fernando Birz. Mañá, no Museo Nacional de Ciencias e Tecnología, outros estudiantes dun instituto de Culleredo asistirán a unha charla divulgativa sobre a eclipse. Tamén están previstos na delegación talleres sobre as novidades no control oficial de importación de alimentos o sector pesqueiro e unha charla sobre riscos de introducir especies vexetais en España. Nas subdelegacións de Lugo, Ourense e Pontevedra celebraránse xornadas de portas abertas para estudiantes e na da Coruña, ademais, visitas teatralizadas para coñecer este edificio histórico da Mariña. Tamén hai actividade noutros organismos estatais como Salvamento Marítimo, a DGT, o Banco de España e o Consorcio da Zona Franca de Vigo. Toda a programación pódese consultar na páxina web e nas redes sociais da Delegación do Goberno en Galicia.
1: Pois ata aquí as novas de Galicia, chega agora a información local, a información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control técnico de son. Moi bo día.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Olvídate de la mezcla de olores y sabores. Hornos LG InstaView con Blue Easy Clean. Limpieza revolucionaria en tan solo 10 minutos, con vapor y sin químicos. Limpia tu horno fácilmente tras cada cocinado. Cocinas LG. Despierta el sabor más puro. Ahora de venta en Euronix.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: patatas fritas Jalis normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,59 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 2,69 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: Maior orgullo é a noso mellor sinal de identidade.
1: Pois o Benega tildaba de éxito rotundo manifestación de Queremos Galego e acusou o Partido Popular de non escoitar. A viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil indicaba que non teñen noticia dese pacto que volveu a reiterar o presidente.
2: Non dá chegado. Levamos 2 anos escoitando e o Partido Popular falar dese pacto. Insisto, onte volveu referirse. Era a consigna, non, do Partido Popular onte. Volver a insistir nese pacto pola lingua que nunca chega, que xa nos anunciaron en outubro de 2024 e que en 15 meses iba a estar, dixo o conselleiro de lingua. Os grupos de traballo que creou a Xunta de Galiza para revisar ese plan xeral de normalización lingüística xa remataron os seus traballos e onde están as conclusións deses grupos. Por que a Xunta non as fai públicas? Non lle gusta o que lle dixeron.
1: Tamén falaba do idioma o voceo secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reclama a Xunta de Galicia que se sume ao Goberno Central no financiamento do desenvolvemento da intelixencia artificial en galego.
3: Vamos a levar iniciativas no Parlamento Galego neste sentido, porque o Día das Letras Galegas foi onte, pero a noso interés pola política lingüística e pola inversión e pola política, en definitiva, con letras mayúsculas do noso idioma, se vai a centrar todo o día do ano. E iso se leva adiante con inversións, con máis recursos, con máis capacidade e, sobre todo, cunha vontade política de non quedar atrás nesa nova amenaza que é de quedarnos a marxen do novo mundo digital, do mundo da inteligencia artificial. E para iso, si Galicia quere ser punteira, ten que invertir máis recursos nese tipo de política. Por iso pedimos que se sumen a esa iniciativa do Goberno Socialista para darlle un novo impulso ao noso idioma, á práctica do noso idioma, ao cultivo do noso idioma no mundo digital e no mundo da inteligencia artificial.
1: Pois é o compás da edición do 18 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
6: ¿Cómo?
5: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
6: ¿Me estás pidiendo un aumento?
5: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
7: ¿Saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro.
6: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
1: Dramático suceso nas últimas horas. Un mozo asesina presuntamente a súa nai en Lugo. Investígase se o suposto agresor estaba atravesando un episodio psicótico. Mónica Santos.
10: Faleceu Noula, muller de 78 anos, acoitelada polo seu fillo este domingo. Os feitos tiveron lugar no domicilio familiar tras sofrir o autor un brote psicótico. A vítima foi trasladada ao hospital con feridas de gravidade das que non puido recuperarse. Según os datos que trascenderon, o fillo atacou a nai cun coitelo cando se atopaban sós na vivenda e logo abandonou o lugar. O marido chegou a casa un pouco despois e alertou as forzas de seguridade. O autor foi detido nas inmediacións da estación de autobuses e trasladado á unidade de psiquiatría do hospital. Según confirmou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non está previsto que paseose á disposición xudicial.
1: É xornada de folga entre os médicos, tamén os galegos, en defensa dun estatuto propio para a profesión. En Galicia centrábanse a mobilización ás portas do Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo nesta xornada de folga. Catalina Fernández, de Médicos Unidos, demanda ao Ministerio que mova ficha.
7: Por parte del Ministerio no está habiendo respuesta, pero si no la dan, la forzaremos. Lo que acaba de hacer Galicia es muestra de ello. Que por primera vez una administración pública diga que los médicos necesitamos un estatuto propio, a través además de una proposición no de ley presentada en el Parlamento de Galicia con un resultado favorable, es una

0: posición muy potente. Nosotros creemos que ahora la ministra tiene que responder. Y si no lo hace, incrementaremos medidas, claro que sí.
1: A presidenta do Colegio de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, culpaba o Ministerio de Sanidade de seguir enrocados en solucións a reivindicacións do colectivo e pedíalle aos pacientes que saiban entender que loitan, como calqueira traballador, por unhas condicións dignas que redunden tamén nunha mellor atención sanitaria nun sistema do que se sinten víctimas da sobrecarga.
0: Entendemos que para los pacientes pues es una problemática porque hay gente que está esperando desde hace mucho tiempo sus consultas y se ven afectados por esta huelga, pero bueno, pues no deja de ser una reivindicación que tenemos como cualquier otro trabajador y que lo que pretendemos es buscar unas condiciones laborales dignas que mejoren nuestra jornada laboral, la atención a los pacientes con más tiempo para dedicar a cada paciente en la consulta y sobre todo pues que nos igualen a otros trabajadores suprimiendo las jornadas interminables de trabajo que se debe pues a las necesidades del servicio y a esa sobrecarga que tiene ahora mismo el sistema sanitario.
1: Sobre outra reivindicación, as que están facendo os coordenadores de urxencias, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, indicaba que está escoitando cousas que non responden á realidade e pídelles sentidiño. Indicaba o presidente que se realizaron incrementos retributivos de 3.500 euros o ano de media e reforzábanse as urxencias con 150 médicos máis nesta legislatura. Respostaba así Alfonso Rueda a preguntas dos xornalistas na comparecencia posterior ao Consello da Xunta, onde anunciou a incorporación de 18 profesionais na inspección sanitaria para controlar as baixas laborais.
2: Foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador a Sanidade Pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a Sanidade Pública a través da inspección sanitaria. Por iso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais.
1: E aínda falando de sanidade, outro anuncio no Consello da Xunta, ampliación aos varóns de ata 25 anos da vacinación fronte ao virus do papiloma humano. Son algo máis de 21.000 mozos. Un consello onde a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, fixo balance do programa piloto en Ourense para converter baixos comerciais en desuso en vivenda protexida.
3: Esvela que foron 26 os locais presentados que darán lugar a, alo menos, 32 novas vivendas de promoción pública a falta dun estudio máis pormenorizado. Agora toca que os técnicos do Instituto Galego de Vivenda e Solo comproben in situ a viabilidade desos locais. Toca convocar esa comisión de valoración na que, por suposto, estarán representados técnicos do Concello de Ourense e toca aboar o prezo correspondente para a súa compra. Unha vez que sexan adquiridos, formalizarase a escritura de compraventa, inscribirase no rexistro da propiedade e licitaremos a redacción dos correspondentes proxectos de conversión desos locais en vivenda. Repito, destinaránse a inscritos no rexistro de demandantes do Concello de Ourense e destinaránse exclusivamente ao alugueiro.
1: Sintonía Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
6: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.

0: Valoración en Galicia dos resultados das eleccións en Andalucía. O presidente do Partido Popular de Galicia e presidente da Xunta, Alfonso Rueda, felicitaba a Juanma Moreno como claro gañador das eleccións. Puña en valor as maiorías absolutas difíciles de conquerir e indicaba que en Galicia seguirán traballando para que non exista Vox, pero noutros territorios pois hai que falar.
1: É certo que Vox aumentou menos do que esperaba, pero aumentou e agora pode ser decisivo. Por tanto, isto é unha realidade, por iso digo que os que xa se están apresurando, que haberá voces seguro, xa escoitei algunha esta mañán, dicindo que é impensable poder chegar a algún tipo de acordo, ao final o que fan é estar descoñecendo o que dixeron os electores andaluces, que non concederon ninguna maioría absoluta. Por tanto, isto é o que hai nas eleccións que está vendo. Ten que ser o que haxa sempre. Eu acabo de dicir que o meu objetivo, o objetivo polo que estamos traballando, é seguir tendo a maioría necesaria para non estar neste tipo de situacións. Creo que en Galicia isto é posible. Polo tanto, a miña responsabilidade, o meu traballo, se ten que dirixir o resultado electoral en Galicia. Por suposto, contribuir a un bon resultado do meu partido a nivel nacional, pero a miña responsabilidade directa é esa. Creo que é posible, en ese sentido, imos seguir traballando. En outro sitio, onde hai outras realidades, hai que partir con outro tipo de plantexamento.
0: E dende o BNG felicitábanse pola suba do Partido Andalucista e lamentaban que goberne a dereita con pactos con Vox. Olaia Rodil, viceportavoz parlamentaria do BNG.
2: Que ese enorme avance electoral da esquerda andalucista con ese incremento tan notable de escanos de Adelante Andalucía, pasan de 2 escanos a 8, e creo que iso é unha alegría que demostra algo que unha tendencia de fondo que tamén é importante salientar, non? Que as forzas soberanistas somos o motor de transformación non só nos nosos países, sino eu creo que no conxunto do Estado. Vémolo en Andalucía, vímolo tamén en Aragón, co enorme avance da Xunta aragonesista, vémolo en Euskadi, vémolo en Cataluña, por suposto, onde máis se nota é aquí cun BNG a alza, que é a segunda forza política con case 500,000 de votos, que é a alternativa de goberno para mellorar e transformar a vida da xente deste país.
0: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, a pesar do resultado dos socialistas, unha caída histórica, cree que foron as expectativas do Partido Popular as que non se cumpriron.
3: Bueno, foi o fracaso dunhas expectativas do Partido Popular, non? Foi o propio Moreno Bonilla quen situaba entre a maioría absoluta ou a falla desa maioría absoluta as súas expectativas. Decía que se non conseguía a maioría absoluta iba a haber lío. Bueno, pues parece ser que vai a haber lío, entón, porque efectivamente o señor Moreno Bonilla e o Partido Popular van a ter que falar, como levan falando xa durante moito tempo, a extrema dereita e a dereita extrema, e esas consecuencias, créame que dese lío o que vai a pagar van a ser os cidadáns e sobre todo van a pagar os servicios públicos, ¿no?
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
0: E hai preocupación, moita preocupación nas rías pola incidencia da toxina. Estes últimos días obrigou o peche de case a totalidade dos polígonos bateeiros e o pico aínda está por chegar. Juan de Sola.
6: A intensa marea vermella das últimas semanas nas rías baixas e o resto de Galicia non dá tregua e continúa provocando o peche masivo de bateas e bancos marisqueiros. As últimas mastrases do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, Intecmar, confirman que o episodio tóxico desta primavera lonxe de remitir, cobra máis forza por toda Galicia. Así, a situación agrávase co paso dos días ante unha elevada presenza de niveis de toxina diarreica, entre outras, nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, aínda que considerase que a de Arousa é unha das máis afectadas por este fenómeno biolóxico. Dadas as actuais circunstancias, decretouse a prohibición de extracción de moluscos infaunales como a emeixa ou berberecho, entre outros, en boa parte dos bancos marisqueiros, ademais de diferentes polígonos de bateas vense afectados por este proceso de toxina. Ao peche da semana pasada xa non estaba permitida a extracción de marisco nos bancos das zonas 1 e 7 de Arousa, que se corresponden coa zona exterior.

0: De Ribeira e o interior de Ogrove. Tampouco estaba permitida actividade nas bateas, provocando un desabastecemento do mercado de comercio e consumo pola imposibilidade de distribuir mexillón con normalidade e garantías sanitarias. E a este panorama súmase o novo capítulo de inactividade aos xa rexistrados durante este ano 2026.
1: En a primeira semana de xuño celebrarase a Mostra de Cinema Periférico da Coruña. Acollerá proxeccións en formato de cine Super 8. Haberá unha estrea especial coas imaxes inéditas dunha eclipse dos primeiros anos do século XX. Virgera.
2: Todos pendentes dunha eclipse, a de agosto, pero o tema central deste ano do S8 xirará ao redor doutra eclipse histórica. O que rexistrou nunhas diapositivas o pioneiro do cine en Galicia, José Salier, da eclipse de sol que se puido ver na Coruña en 1912. Ángel Rueda, director do S8.
3: Bueno, porque hai moitos elementos que coinciden este año e en el cual queremos tamén nosotros unirnos e celebrar. E es que, bueno, vamos a enfocar mucha parte de la programación en lo que es el acontecimiento histórico, que es el eclipse de Coruña del próximo agosto. Fundador del cine en España y pionero, José Salier, fue uno de los primeros que fotografió un eclipse. Entonces, bueno, va a haber una sesión inaugural, todo con películas sobre eclipses históricas.
2: O Festival S8 acollerá ademais sesións nas que se recollen as propostas máis arriscadas e interesantes da experimentación fílmica actual no formato Super 8.

Rematamos esta brújula de Galicia con Uxía e Malveda. Vimos de celebrar o Día das Nosas Letras adicada a Begoña Caamaño. Non podía ser doutro xeito, lembrando a Begoñísima, a Begoña Caamaño.